igbake asene omo ogen kein ogen igbake imepetin ki taloku nke edo broadcasting service hore loke ipoba nke edo oba ebe ni akegari eziozi okele ngari ase onyonye ase ase ne onye lenzire me ngono god love je mere ama ase ngari ekele onyonye se bonyarele ekele kemio ogen udumire yakere ozole chajoyi nga slow way no make it up my chuku make you can wo ye make mere hone rezu na ni hia kokon ozo me make anwo hore amoni make kokon ho ye ri kon eh ile ndi awo ni iwedo ibida hwa ki mi fen ki zo ka ne go ni wa eh onwele ndi hawo ni alama we enya ka ni we ma ufiri ihune ya nko slow way yakoge one ho kwondon ketan eh egun nga ge kele ndi olije akachase ebon ochei ngwana ewo bishop ochei osadolo ochei ekele kome be ngasi wele cha wewe ndidi wefi cha wenyami na fiaka ele cha bia onye zugo kwota olama ledia yao ozwele ubiele onye bole ndi elu ile mare yako o slobo anabang puro bie hore ma ikenko slobo e ngari egin kugane kele ndi zain lecha ndi zele rigmake ezo tauzo lije zidmodi ezo molo ezigmoto zidmiru ekele kemono ezake ekele kemono kendi onui kendi ogada ndi lechare anu hendi kwa maasin ndi egin kugane kele ono lecha ngasi onyunye aase aasene ekukwa mwa oga heka ndi awo ni uwe henyiri ebe nkama sende buwe keche yazo o IGU uwe marenye Igbake General Union. Awo ni onye hon rea roki isho cheba wo oki wu Isaac Asaka. Yale ndi isho che le hon rio tun. Yale Andrew Ugbekile. Mwana yo Justin Uwadia le ndi chiche. Mwe fanwe de wale ne bin ime isho chen. Ekele ke mono le chao. Nga kele ndid modi, ndid mori, ndid mugbo. Ekele ke mono. Igma ke le cha, e bono le charle. Ndegi kugane kele ono. Eko kwa mwa aga heka le dia yu. Godi ihile. Mwe mana ye onye bunke tuhu. Osi ya regi kogan eke lebon ihile lechan. Omu ya kemba ibele werile kendiri olo kendiri onribu. Oga si ya regi kogan eke lezibu tuhuari onyaban olo social club. Onyi ledi ono awono godi ihile huwe tu onye bunke tuhu. Ya rezi ozi okele na maasin. Oga si ya zoni ajume bon. Otun ka jume bon hun ya woni ya oni shochewe oga si okele kono oga si are kele ziko nwene o pious ihile ko ba felix agolo sunday igwe o ka oso won onye deni we kukwo hun o dpo udo oga si